0: 団長殿、運送部隊が全滅しました。
1: 師団長殿、王将が襲われました。応援お願いします。
2: 師団長殿、北分隊の消息が途絶えました。
3: バカ、役立つ奴らめ。

0: 已经在我心里了。
1: 张叔，准备好了吗？
2: 没问题。
1: 3分钟之后准时启动。
2: 好。
3: こんにちは、長官殿。大佐殿、どこへ行くんですか？
4: 用事ね。
3: 大佐殿、特別な通行証はありますか？
4: 用事ね。
3: 申し訳ありません。特別な通行証がなければ上に上がれません。すいません、大佐殿。
4: バカ！こんなに話せるか？
5: すいません。

0: の大佐は見たことはあるげ？
1: ありません。
2: ありません。
0: しまった問題ある。早く県兵呼べ。ホテル封鎖しろ。誰でも出入り禁止。お前ら、俺と上へ行こう。
1: はい。

0: します。三沢方面に八王軍が現れ局をストッパしてきた模様です。
1: 人数は？
0: おそらく敵の主力部隊かと思われます。
2: よし、八郎はやっと出てきたんだ。
1: 命令出せ、民山方面包囲圏を収束させ。
0: はい。
1: 隊員集合。
3: 报告连长，一排已经冲破了敌人防线，打开了缺口。
4: 兄弟们，

0: 朱大当家的，现在日军的主力已经撤离虎头山，根据团长的指示，我们将重回虎头山，重建抗日游击支队。
1: 好，
2: 好，好，
3: 各位青龙寨的好汉们，
0: 谢谢你们近日来对我们的关照，谢谢。
2: 好，好，
4: 兄弟，
5: 哎，
4: 花两千
5: 啊，
4: 花两千，
0: 四当家的，
6: 晚上。
7: 全来，
8: 全来，
7: 尖叫，尖叫，尖叫，
8: 六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六

0: 報告します。先ほどの爆発音は駅の方角からでした。駅と通信を試みましたが全く反応がありません。
1: 営業駅、早く市の地区で連れて駅に応援していけ。
0: はい、
1: おい、早く駅つらけ。
0: はい、
1: はい。

0: 供給所、通信室および県兵部隊が爆破されました。大量の爆薬が仕掛けられていたようで、かなりの被害が出ているように思われます。
1: 駅はどうなってる？
0: 駅は通信

0: が途絶えて全く状況は分かりません。
1: 報告します。増員部隊の報告によると、ライオン駅は敵の急襲を受け炎上を続けております。状況は分かっておりません。
2: 二人ちゃんと聞いて、アマタで部隊すぐ駅に向かわせ、召喚に当たらせろ。緊急処理取り、乗務を締め、城内の厳しく検査して、モクタの敵軍は現場に発見したらすぐ殺せ。
3: はい、はい。

0: れぐらいの機械だ。
1: 敵の奇襲により軍列車内の銃器火薬類に引火した模様です。燃え広がった炎は間もなく鎮火するようです。
2: あっ、バカ！それくらいや、わかるよ。風、知ってに書いただろう。
1: はい。
2: どのぐらいの機械だ。
1: はい、全滅です。
2: なんだと、平気の声では。
1: 守備隊長は重視しており、兵は半数以上の死傷者を出しております。
2: 誰が我が国に恐れたんだ。
1: 報告します。捜索部隊によると、2キロ離れたところに敵の爆撃基地を発見。残された弾薬等から判断して、敵は追撃爆弾を使用し駅を奇襲にかけた模様です。
2: ならば昨晩の爆発はどういうことだ。
1: 調査によると、送電所、電信局、弊社などより爆発物の残留品を発見いたしました。さらに弊社付近で奇襲をかけた数名の死体を発見。今回の奇襲は八路軍のものと断定できるでしょう。敵の所持していた武器を見るに、これは古東山八路によるものと思われます。しかるに昨夜古東山にて敵の陣跡を確認しております。
2: はい、私を英国古東山。からの不動産周囲国、この世から返してやる。
1: はい。
2: 川口正弘。
1: はい。
2: 明日人数集め、自分庫から不動産まで攻撃しろ。
1: はい。
2: 命令。
1: はい。
2: 味覚二砲部隊、三車本隊、大砲中隊、機関隊、および一個師団、新本校から不動産まで攻撃せよ。大砲を攻撃する。清原国軍が八路軍

0: 預けられないため攻撃する。
1: はい、わかりました。
0: 今回の作戦は5000人増えるから、必ず1週間以内スプトーさんの86軍は全滅させ。
1: はい、必ずや全滅させます。
2: 队长，
3: 队长，队长，你看看谁回来了？
4: 三哥，我回来了。

0: 川口大佐の浮気風物になりますが、ここまでしか音をしできません。
1: わかった。各隊集合。3日前、守備隊の小谷隊長はあの豪華の中で殉死をされた。自分は少なくとも10人の品人の魂を我が友の供養に捧げようと心に誓い、ここまでやってきた。みんな気を引き締めてしっかりついてきてくれ。
2: 万歳万歳万歳。
1: いいか、みんな軍刀を血で染めよう。前進。
3: 妈个屁！狗日的，这么着急赶着投胎呀、啊？

0: 連れて行け。撤退だ。
1: はい。看，鬼子被我们打跑了。
2: 找啥？要不是听了周队长的命令，占了地形的便宜，这一仗还指不定能不能打下来呢。收拾东西，走。
1: 好，
2: 快点。
3: 報告します。前方には異常ありません。

待てるな、八郎の手製の地雷だ。効果は見えている。クソ、煩わしい奴らめ、なぜ正々堂々と戦いをしてこない。すぐに地雷を撤去、経験するんだ。